sa fa me se obi biani kuma na se dani he ba santa e bi bi e be o tri mi sa o pe dranom no e drop a world general will be e ma wura fi dani tone he ba mister sadi amam fo asia gya kum no mesra wa enei enwan ye no patoto baby don't be do bia just to bia mo 0244364651 0273 392 877